Одну вечерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскривш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола. Ан змислим тиста се вендиме. Бил такрат јест ше јунце млад, у глави неч, у грли суша, сам мил живљенје страшно рад, кусак дочи.

0: sei, zdei prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčke za dondola, en zmislim tiste se vendime.
1: Veš.